0: مۇسابىقىسىنىڭ ئوقيا ئېتىش تۈرى ۋە ئالاھىدە ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ سۇ ئۈزۈش تۈرى بىردەك تۇنجى قېتىم ئاپتونوم رايونلۇق مېيىپلەر تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ئالاھىدە ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ مۇسابىقە چوڭ تۈرىگە كىرگۈزۈلدى. مۇسابىقىگە قاتناشقان تەنھەرىكەتچىلەر ئايرىم ھالدا 48 ۋە 18 يېتىپ ئاپتونوم رايون مېيىپلەر تەنتەربىيەسىنىڭ يوشۇرۇن كۈچكە ئىگە يېڭى تۈرى بولۇپ قالدى. مۇسابىقە تۈرى سىجىل كېڭىيىپ مۇكەممەللىشىپ، ھەرقايسى مېيىپلىك تۈرىگە تەۋە كىشىلەرنىڭ مۇسابىقىگە قاتنىشىش ئېھتىياجىغا دەل جايدا ماسلاشتۇرۇلدى. مۇسابىقە ئىشلىرى توسالغۇسىز كاپالەت مۇلازىمەتنىڭ دەرىجىسى ھەر تەرەپلىمە ئۆستۈرۈلدى. باشلىنىش مۇراسىمىدا تۇنجى قېتىم سۈنئىي ئەقىل بارماق تىلى تەرجىمانى ئىشقا سېلىنىدۇ. قاتناش، ئۇلاپ توشۇش، داۋالاش، قۇتقۇزۇش، كەسپىي پىدائىيلار مۇلازىمىتى يۈرۈشلەشتۈرۈلىدۇ. چۈنجىن مۇسابىقە مەزگىلىدە يەنە جۇڭگو مېيىپلەر سەنئەت ئۆمىكىنىڭ سەھنىدە ئويۇن قويۇش، ئىلھاملاندۇرۇش لېكسىيەسى سۆزلەش، توسالغۇسىز نازارەت قىلىش، يېتەكچىلىك قىلىش، ئاممىۋى مەنپەئەت ئارقىلىق مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش قاتارلىق يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە مۇسابىقە مەيدان سارايلىرى، كۈتۈۋېلىش مېھمان سارايلىرى، قاتناش يولى، ئاممىۋى رايونلارنىڭ دەرىجىسىنى توسالغۇسىز قىلىپ سىستېمىلىق ئۆستۈرۈپ ۋە ئۆزگەرتىپ، توسالغۇسىز يانتو يول، ھاجەتخانا، توختالغۇ، مۇسابىقە كۆرۈش مەخسۇس رايونى قاتارلىق قاتتىق دېتال ئەسلىھەلىرىنى تولۇق سەپلەپ، مېيىپلەرنىڭ مۇسابىقىگە قاتنىشىش، مۇسابىقە كۆرۈش ئېھتىياجىغا تەڭ ئېتىبار بەردۇق.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ. 3-نچى نۆۋەتلىك شىنجاڭ ئومۇمىي خەلق كىتاب ئوقۇش يۈرۈشلۈك پائالىيىتىنىڭ بىرى بولغان 2026 يىللىق تيانشان كىتاب بازىرى پائالىيىتى خوتەن شەھىرى ئىتتىپاق مەيدانىدا ئۆتكۈزۈلمەكتە. ھەر مىللەت ئامما ئۆيىگە يېقىن جايدىلا تۈرلۈك كىتابلارنى كۆرۈپ، كىتاب ئوقۇش كاتتا مەرىكىسىدىن قانغۇچە بەھرىلەندى. بۇ نۆۋەتلىك كىتاب بازىرىدا باش تېمىلىق نەشر بۇيۇملىرى كۆرگەزمە رايونى، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى نەشر بۇيۇملىرى كۆرگەزمە رايونى، ياشلار ۋە ئۆسمۈرلەر، بالىلار نادىر كىتابلىرى كۆرگەزمە رايونى قاتارلىق كۆپلىگەن كۆرگەزمە رايونى تەسىس قىلىندى. نۇرغۇن نەشرىيات ئەلا سۈپەتلىك كىتابلارنى كۆرگەزمىگە مەركەزلىك قاتناشتۇردى. كىتاب بازىرىدا تۈرى مول كىتابلار ئوقۇرمەنلەرنىڭ تاللاپ سېتىۋېلىش ئېھتىياجىنى قاندۇردى. كىتاب بازىرى يۈرۈشلۈك پائالىيىتى 9 ئاينىڭ 10 كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ. بۇ مەزگىلدە يەنە داڭلىق شەخسلەر ئىمزا قويۇپ سېتىش، كىتاب ئوقۇشتىن ھەم بەھرىلىنىش، رەسىملىك كىتابنى بىرلىكتە ئوقۇش، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ھېس قىلىش قاتارلىق يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ، ھەرقايسى چوڭ كۆرگەزمە ئورۇنلىرىدا سېتىلىش ۋەزىيىتى ياخشى بولدى. جېلي نەشرىياتى كۆرگەزمە ئورنىنىڭ خىزمەتچىسى ياڭ ياڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بالىلار ئەدەبىياتى، يەسلىي بالىلىرىغا ماس رەسىملىك كىتاب، ئويۇنچۇق كىتاب قاتارلىق تەخمىنەن 150 نەچچە خىل كىتابنى ئېلىپ كەلدۇق. 2 كۆپرەك ۋاقىتتا كىتابلىرىمىزنىڭ 20 دېگۈدەك سېتىپ بولدۇق. خەلقى نەپ يەتكۈزۈش، پايدا ئۆتۈنۈپ بېرىش كىتاب بازىرىدىكى چوڭ يارقىن نۇقتىغا ئايلاندى. نەق مەيداندا كىتاب باھاسى جەھەتتە يۇقىرى بولغاندا 40% ئېتىبارىدىن بەھرىلىنىش يولغا قويۇلدى. خوتەن ۋىلايىتى يەنە كىتاب تۈرىدىكى ئىستېمال بېلىتىنى ماس قەدەمدە تارقاتتى. تۈرى مول كىتاب، ئەرزان باھا نۇرغۇن ئوقۇرمەننى مەخسۇس كېلىپ كىتاب سېتىۋېلىشقا جەلب قىلدى. خوتەن شۆيۈەننىڭ ئوقۇغۇچىسى ما شۆرۈي مۇنداق دېدى: 2 كىتاب سېتىۋالدىم. ئەسلى باھاسى 60-70 ۋەنلىك كىتابنى 30 نەچچە ۋەنلىك ئېتىبار باھادا خېلىلا ئەرزان سېتىۋالدىم.
0: ئىستانسىمىز خەبىرى: شىنجاڭنىڭ ئىدارە قىلىش تەجرىبىلىرى ۋە خەلقئارا ئەھمىيىتى باش تېمىسىدىكى خەلقئارا داڭلىق زاتلارنىڭ شىنجاڭ دوستانى ئالماشتۇرۇش يىغىنى 9 ئاينىڭ 8 كۈنى ئۈرۈمچى شەھەردە ئېچىلىدۇ. يىغىن مەزگىلىدە 4 مەيدان مەخسۇس تېمىلىق ئالماشتۇرۇش يىغىنى ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئالجىرىيە، ئاۋسترالىيە، گېرمانىيە، ئىران، ئەنگلىيە، ئامېرىكا قاتارلىق 33 دۆلەتنىڭ ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى، سودا سانائەت ساھەسىنىڭ ۋەكىللىرى، مۇتەخەسسىسلەر، ئالىملار، تاراتقۇ مۇخبىرلىرى، شۇنىڭدەك شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى، خەلقئارا ئەمگەكچىلەر تەشكىلاتىدىن ئىبارەت 2 خەلقئارا تەشكىلاتنىڭ ۋەكىلى بولۇپ 300 نەچچە ئادەم تەكلىپ بىلەن يىغىنغا قاتنىشىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: تارباغاتاي ۋىلايەتلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى تاشىئەن يېمەكلىك بىخەتەرلىكى يوشۇرۇن خەۋپىنى بايقىغان ھامان سۈرەتكە تارتىش، نازارەت قىلىش سۇپىسى بەرپا قىلىپ، توردا يېمەك ئىچمەكنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش

0: بەمەڭلار دەپسىز پاتىمە بوپتىڭ داسا ماۋۇ
1: نېرىنسام ئۇچۇر يوللاپتۇ بىز ھازىر بىزنىڭكى بۈگۈن ماۋۇ توي قىلغانلىقىمىزنىڭ 3 يىللىق خاتىرە كۈنى دەپ بوپتۇ ياخشى بوپتۇ
0: 9 ئاينىڭ 8 كۈنى توي قىلىپسىلەركەن دە
1: ئۇنى 3 يىللىق دېگەن ئۆزىڭىز تەبرىكلىسەڭلار بولىدۇ
0: قانداق سىزنى تەبرىكلە دەپتىما
1: ياق ئەمدى شۇنداق دەپتۇ 3 يىللىقچۇ دىققەت قىلىڭلار ئەمدى مۇشۇڭدىن مايزىغا سەل دىققەت قىلىپ بارار قامسىز جۇمۇ مېرىنسا
0: گەپ سۆزگە دىققەت قىلىپ شەرىكەتكە دىققەت قىلىپ
1: باشتا كۆتەرگەن بىلەن ئەمدى كۆتەرمەس بولۇپ قالدى ئۆيىڭىزدىكى ئېرىڭىز
0: ئەرلەر ئۆزگىرەي دېگەن گەپما
1: ئۆزگىرەي دەمەس ئەمدى باغانسېرى كونىراي دېمەكچىغۇ بىر بىرسىگە نىسبەتەن بۇرۇن ھېلىقى يېڭى ۋاقىتتا مەسىلەن چاقچاق قىلىپ مەسىلەن يۈزىگە بىرەر چەينەك بىرەر تىلەڭگە سۇنى چېچىۋەتسىڭىزمۇ كۈلۈپ سىزگە مۇنداق مەسىلىنى قارىغان بىلەن ھازىر چېچىپ بېقىڭ
0: رەس
1: كۆتۈرۈپ ئاپىرىپ كۆلۈك تاشلىۋېتىشتى يانمايدۇ سىزنى
0: بۇرۇن بىرەر ئىشنى قىلالمىسىڭىزچۇ مەسىلە كىفى ئوماقما بىلمەيدۇ مۇشۇنى بىر خىل ئوماق دۆت دېگەن بولسا 3-4 يىلدىن كېيىن 7-8 يىلدىن كېيىن بىر ئىشنى قىلالمىسىڭىز مۇشۇنى قىلالمايدۇ
1: قاپاقۋاش
0: بولسىز قاپاقۋاش كاللىسى ئىشلىمەيدۇ قولدىن ئىش كەلمەيدۇ مۇشۇنى ئوماق كۆرۈنمەيدۇ خېلى قىزىق كە قىلسىڭىز كۈلمەسلىكى مۇمكىن تېخى
1: شۇڭا ئەمدى ئۆزگەردىڭمۇ دېمەڭ ئەمدى ھەممە ئۆيدە ئاشتاق شۇڭا دىققەت قىلىپچۇ
0: ئانچە مۇنچە مۇنداق بىر بوران چاپقۇن شاماللار بولۇپ قالسا ۋىي بولمايدىكەن دەپ مۇنداق يېتىۋالماي يەنە داۋاملىق ئالدىغا قاراپ ماڭساڭلار كۈنلەر ياخشى بولۇپ كېتىدۇ دېمەكچى سۇجۇ يولى كۆۋرۈكىنىڭ ئاستىدا ماشىنىلار كۆپ دەيدۇ تور تاكسى روزجان
1: ماۋۇ قەشقەر شەھەر تاشقورغان بەنىسى ئۈچۈنكى ئالدىدىكى يوللار توسۇلۇپ كەتتى دەپ بۇ زۆھرە ئۇچۇر يوللاپتۇ بوزەيدۇ ئۇشاڭنىڭ ئۇچۇرى
0: خۇدا ئۇنداقلا بوران چىقىۋاتىدۇ دەيدۇ رەنا شۇ چېخۇ تەرەپتە
2: ياخشى ياخشى
1: بولدى ماقۇل
0: قاراڭما چەپەر تاكسى ئەلىجاننىڭ ئوغلىنىڭ ئۇچۇرىنى قويماپتىكەنمىز شۇنىڭ بىلەن قاپلاپ يەستىگە كىرىپ كەتكەن بىر ئەھۋال بار ھازىر مۇشۇ بىز قويپەسەك شۇ قويدى دەپ ئۈنگە ئاۋلارسىزمۇ چەپەر تاكسى ھازىر شۇنداق قىلىڭا بولمىسا ھازىر بىلسىڭا شۇ ئۈنگە ئېۋىلىڭا مانا سەن كىرىپ كەتكەنتىڭلا كەينىدە قويدىما ئاۋازىڭنى دەپ
1: ياخشى ئوپلا ياخشى ۋاي ۋاي
0: قىلسام ئىشنا تاتلىق كە قىلسام
1: بىز ئۇقماي قاپتۇق ئوخشۇر بەكچى قازىر
0: ئۇقۇپلانماي
1: ۋاتسادىم مەن يېڭى كەلدىم دەپ ئابلەتجان ئۇچۇر يوللاپتۇ ئۇچۇرلۇق
0: ئابلەتجاننىڭ دوستى شۇمۇ نېمە سىز سېلىق ئابلەتجان دوستى شۇمۇ
1: ئۇچۇرنى مىشەدە بېردى توغرا مىشەدە بېردى ئۇچۇرنى
0: ماقۇل ماقۇل بولدۇ ئەيساجان كۆز دوختۇرى مالا يەنە باشلاندى چاۋچا داۋنى ئىگەلەپ قىۋىلىشنى نېم دېسەم بولام مىشنا ئىگىلىۋېلىپ چاۋچا داۋنى مىشنا كېتىپ بارىدۇ دەپ ئەيساجان
1: ئاستىم ياپتۇ دە ئەمدە ئاچچىقىڭىز كەلتۈرمەي سەل كەينىدىن بىخەتەر ئارىلىق ساقلاپ مەن ماڭا سىز
0: ماشىنىڭىز بولۇپ كىرىپ كەتتىمۇ ئەيساجان
1: يېقىن ئەكېلىپ چىراغ يېقىپ لابا ئۇرۇپ ماڭماي ئەمدە ئازراق ئارىلىق ساقلاپ ماڭسىڭىز سەل تۇرۇپ ئاي ئالدىدا بىر ئۈزۈكسىز ئىقبايا بار شۇ يەردىن ئوڭ تەرەپكە ئۆتۈپ ياندەپ ماڭاسىز ئەمدە قانداق قىلىسىز 138 ئوتتۇرا مەكتەپنىڭكى ئالدىدىكى يولدىن ناۋەي گۇڭجاۋچى خەيزىمىن زەي داچۆلۇ شاچۇ ئىنكاس كەن ماۋە ماۋ مەنزىل ئىنكاسىڭىزنى تاپشۇرۇۋالدۇقچىمۇ
0: مەردان تور تاكسى خۇڭگۇاڭشەن تەرەپلەردە توسلىشىپا دەپتۇ جۇمۇ خۇڭگۇاڭشەن تەرەپلەردە توسلىشىپا دەپ مۇشۇ ئۇچۇرنى ئىش قىلىپ بىر 3 قېتىم 4 قېتىم ئەۋەتىپتىكەن چىقماپتۇ شۇنىڭ بىلەن چىقماپتىكەنلا كەينىدىن ئۇچۇر بېرىش قىزغىنلىقىم سوۋۇپ قېلىۋاتىدۇ بىر خىل سوۋۇپ قېلىۋاتىمەن مەن قانداق قىلسام بولا دەپ مەردان تور تاكسى داۋاملىق ئۇچۇر بەسىڭىزدە بولمىدىمۇ سوۋۇپ قالدىم قىزىپ قالدىم دېمەيلا
1: شۇنداقمۇ ئەدەم تەھدىت سالىدىغان بولۇپ قېلىۋاتىسىز جۇمۇ ئاڭلىۋاتىمەن دەپ قويمەن ئۇچۇر بەمەيمۇ دەپ تەھدىت سېۋاتىسىلەر ھازىر قىزغىنلىقىم سوۋۇپ قېلىۋاتىدۇ دەپ تەھدىت سېۋاتىسىلەر
0: بولدى ئاممىلىق مۇكاپاتنى دەپ مىشنا تەھدىتلەسەپ شۇ
1: ئىش قىلىپ
0: دۈشكەنلەپ
1: قانچىلىك قىينەۋاتقىنىڭلارنى بىلەمسىلەر بىزنى ھازىر بىز سىلەرنىڭكى ئۇچۇر بېرىشىڭلارغا موھتاج تۇرساق ھەمدى راستلا گەپنى دېگەن چاغدا سىلەر پروگرامىمىزغا ناھايىتى قىزغىنلىق بىلەن قاتناشساڭلار بىز قوشۇۋالىمىز پروگرامىمىز تېخىمۇ ئاۋات بولىدۇ شۇنىڭمۇ بىز قوشۇۋالىمىز لېكىن سىلەر مۇشۇنداق تەھدىت سالساڭلار بولامدا بىزگە
0: بىزدىم كۆڭۈلۋاتۇرسا دېيمىز ئوشۇجان ئالدىمدىكى ماشىنىنىڭ چاقى بوشاپ قاپتىكەن كاللاڭشىپ مېڭىۋاتىدۇ كەينىدىن لابا ئۇرۇپ چىراغ تارتىپ قىلسام شوپۇر مايغا تېخىمۇ قاتتىق دەسسەپ تېز تېز ھەيدەپ كېتىپ بارىدۇ مېنى تېز ماڭ دېگەن ئوخشايدۇ دەپ قانداق قىلامىز ئەي چاق ئاش كالاڭشىپ ئاشۇنداق كېتىپ بارىدۇ دەيدۇ جۇمۇ ما نىجات
1: ئۇ قانداق بىر يەردە ئوڭشاتقان ئەخچان ئۇ يە ئۆزى ئوڭشىدى يە شۇنداق قىلىپ لوسى بوشاپ كەتتى ئۇنىڭكى
0: ماشىنىنىكى نومۇر

0: قائد نىزاملار قانۇنلارمۇ بىزنىڭ مەنپەئەتىمىزگە ياخشى بولسۇن ئۈچۈن تۈزۈلگەن. شۇڭا ھەممەيلەن دىققەت قىلايلى دېدىققۇ ئەمدى. ھايات تولىمۇ قىممەتلىك.
1: توغرا.
0: شۇنداقمۇ؟
1: توغرا.

كۈز كىردى. باش كۈزدىكى شامال يازنىڭ تومۇز ئىسسىقىنى ئاستا-ئاستا ئېلىپ كەتتى. تەبىئەت ھەمىشە ئەڭ مۇلايىم ئۇسۇللار ئارقىلىق بىزگە پەسىلنىڭ ئالمىشىشىنى ئەسكەرتىپ تۇرىدۇ. 9 ئاينىڭ 7 كۈنى سائەت 22-دىن 41 مىنۇت ئۆتكەندە بىز ئاق شەبنەم مەۋسۇمىنى رەسمىي كۈتۈپ ئالدۇق. قەدىمكىلەر ئاق شەبنەم مەۋسۇمى كىرگەندە شەبنەم بۈگۈن كېچىدىن باشلىنىدۇ. ئاي نۇرى يۇرتىمىزنى يورۇتىدۇ دېگەن. ئاق شەبنەم مەۋسۇمى يېتىپ كېلىش بىلەن باش كۆز ئاخىرلىشىپ جۇڭچۇ بايرىمى كېلىدۇ. تومۇز ئىسسىق ئۈزۈل-كېسىل چېكىنىپ سالقىن كۆز رەسمىي يېتىپ كېلىدۇ. جۇڭچۇ بايرىمىدا جەم بولۇش قەدىمى باغانسىرى يېقىنلىشىپ باش كۆزگە ئىللىق ئۈمىد بېغىشلايدۇ. ئاق شەبنەم 24 مەۋسۇم ئىچىدىكى 15 مەۋسۇم بولۇش سۈپىتى بىلەن ياز بىلەن

كۈز كىردى. باش كۈزدىكى شامال يازنىڭ تومۇز ئىسسىقىنى ئاستا-ئاستا ئېلىپ كەتتى. تەبىئەت ھەمىشە ئەڭ مۇلايىم ئۇسۇلا ئارقىلىق بىزگە پەسىلنىڭ ئالمىشىشىنى ئەسكەرتىپ تۇرىدۇ. 9 ئاينىڭ 7 كۈنى سائەت 22-دىن 41 مىنۇت ئۆتكەندە بىز ئاق شەبنەم مەۋسۇمىنى رەسمىي كۈتۈۋالدۇق. قەدىمكىلە ئاق شەبنەم مەۋسۇمى كىرگەندە شەبنەم بۈگۈن كېچىدىن باشلىنىدۇ. ئاي نۇرى يۇرتىمىزنى يورۇتىدۇ دېگەن. ئاق شەبنەم مەۋسۇمى يېتىپ كېلىش بىلەن باش كۆز ئاخىرلىشىپ جۇڭچۇ بايرىمى كېلىدۇ. تومۇز ئىسسىق ئۈزۈل-كېسىل چېكىنىپ سالقىن كۆز رەسمىي يېتىپ كېلىدۇ. جۇڭچۇ بايرىمىدا جەم بولۇش قەدىمى باغانسىرى يېقىنلىشىپ باش كۆزگە ئىللىق ئۈمىد بېغىشلايدۇ. ئاق شەبنەم 24 مەۋسۇم ئىچىدىكى 15 مەۋسۇم بولۇش سۈپىتى بىلەن ياز بىلەن كۈزنىڭ ئالمىشىشىدىكى مۇھىم تۈگۈن. ھەر يىلى مۇشۇ ۋاقىتتا كېچىدە تېمپېراتۇرا تېز سۈرئەتتە تۆۋەنلەپ، ھاۋادىكى سۇ پارى سوغۇق ھاۋاغا ئۇچراپ، ئوت چۆپ دەل دەرەخلەر يەر يۈزىدە مەرۋايىتتەك شەبنەم تامچىلىرىغا ئايلىنىدۇ. كۈز پەسلىدىكى سۈزۈك ۋە ساپ مەنزىرە مانا مۇشۇنداق يېتىپ كېلىدۇ. بۇ گۈزەل مەۋسۇمدە كۆپچىلىكنىڭ قەدىمىنى ئاستىلىتىپ، يوپۇرماق بەرگىلىرىدىكى مەرۋايىتتەك شەبنەملەرنى ئېڭىشىپ ئېنىق كۆرۈپ بېقىشنى، بېشىنى كۆتۈرۈپ ياۋغازلارنىڭ جەنۇبقا قاراپ ئۇچۇۋاتقىنىغا نەزەر سېلىپ بېقىشنى، كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى، پەسىل ئالمىشىش ئارىلىقىدا قەدىمكىلەرنىڭ ۋاقىت تەرتىپىگە يوشۇرۇنغان تۇرمۇش ئەقىل پاراسىتىنى ھېس قىلىپ، باش كۆزدىكى ھەر بىر گۈزەللىك ۋە راھەتلىكنى قەدىرلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

بولۇپ، بۇ چوڭ دۆلەتنىڭ ئىككى مەدەنىيەت جەۋرى ئەپچىللىك بىلەن يۇغۇرۇلۇپ، ئۆزگىچە يىپەك يولى تۈسىنى بارلىققا كەلتۈردى. شىنجاڭدىكى ياش لايىھەلىگۈچىلەر كوللېكتىپى ئەنئەنىۋى گۈل نۇسخىلىرىدىكى كونا ئۆلۈك تەسىراتلارنى بۇزۇپ تاشلاپ، روياۋ خۇمدىندىكى مۇز يېرىقى زاڭلۇڭ سۈرىتىنىڭ نۇسخىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئۇنىڭغا شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە قوغۇنىنىڭ يېشىل رەڭگىنى ماسلاشتۇرۇپ، مەخسۇس دۆلەت ئۇسلۇبىنىڭ شىنجاڭ ئېستېتىكىسىنى ياراتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا رەختنى ياخشىلاپ، يىپەك پاختىنى ئەنئەنىۋى يىپەكنىڭ ئورنىغا دەسسىتىپ، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى كىيىم كېچەكلىرىنى تېخىمۇ راھەت قىلىپ تىكىپ، كۈندىلىك كىيىم كېچەكلەرگە ئوخشاش ئۇسلۇب ياراتتى. ھۈنەرۋەن خاتىمە ئەنەيتۇل گۈزەل شىنجاڭنىڭ قارلىق تېغى، ئاق بۇلۇت، نەنسەندىكى قوي پاتىلىرى قاتارلىق تەبىئىي مەنزىرىلەرنى يىغىنچاقلاپ، ئىسترونلۇق كارتون ئىجادىيىتىگە ئايلاندۇرۇپ، قېلىن كىگىزچىلىك ھۈنەر سەنئىتىنى ھەممە ئادەم يىغىپ ساقلىيالايدىغان، ئىشلەتكىلى بولىدىغان توڭلاتقۇ چاپلىقى، قوي يۇڭى زىننەت بۇيۇمى، چاش يۇيۇش، ئاسراش ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرىغا ئايلاندۇردى.